آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر شام چھ 7:30 بجے میر تاریخ بوزناوی خبر گوڑ ہیڈ لائنن پیٹھ اک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی وی ترین دہن ہند سرکار دورس پیٹھ سیشلز، ایئرپورٹس پیٹھ کور اعلی قیادت تہند وچھ ونج استقبال۔ بھارتس مز پاننا یوان مختلف مذہب دنیا باپت امنک سفیر، سری نگر منعقد بین المذاہب مکالمس منوج سنہا سند خطاب۔ جموں کشمیر مز ان پگہ پلس پولیو مہم تحت 5 ویری تامک بچہ پولیو مخالف قطر چاونا، تو کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر طرف وادی ہند ضلع۔

መቻፈጥራው ነጭ ካርበይ ወንጭ ፔሽ ካብረን ሁን تفصيل وزیر اعظم نریندر مودی و ترندون دے سرک دور دس پیٹ از سیشلز جے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرماین کابینہ وزیر اوت دویم اہم شخصیت اوت ہند استقبال کر وزیر اعظم چے سیشلز چن قومی دوچن گولڈن جبلی تقریبا مس خاص مہمان سند حیثیت شرکت کران تے تمن سب دے سیشلز چ قومی اسمبلی خطاب کرنوک اعزاز تے حاصل پن روانگی بروون جاری کرنا آمت سکس بیانس من وزیر اعظم سے سیشلز چھ بھارت اک اہم بحری ہمسائے تو ویجن مہاساگر بمئی عالمی خطۂ جنوب باپت بھارت کس سیرادس مز اک شراکت دار لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وونمت بھارت چھ اکہ قدیم تہذیب حیثیت تھوان یمچ بنیاد بہم احترامس پہ یہ صرف مختلف مذہب یکوٹ روزان بلکہ یمن پوچر تہ ملان تو دنیا سے امن پیغام دیوان ایس کے آئی سی سی سری نگر منعقد بین المذاہب مکالم چکس تقریبی خطاب کران ون تمو دنیا چھ مانان زی ہندو مذہبن کور نو کنی سات تہ دویمن پیٹ پنن پان مسلط بلکہ کورن ہمیشہ بائی بنت تو ملزار بابت پرچار تمو زی پرین بھارتن کور اک تیوت ماحول فراہم یت اسلام عیسائیت یہودی مذہب تو دویمن مذہبن پھانپلن اچ آزادی میچ لیفٹنٹ گورنرن ون مزید زی بھارتن واتنو نو کثرت زانہ نقصان بلکہ چھن کثرت جوڑنے بابت استعمال کرمس تو گامی منظر نامہ چھ جموں کشمیرس مز تت بدو وریو پیٹ پھانپلان ای دوران کور لیفٹنٹ گورنرن آز سول سوسائٹی تجارتی لیڈرن تو مذہبی لیڈرن ست اک میٹنگ کرت تمن ست ان واجن سالانہ یاترا ست جڑت معاملن پہ خیال ہند تبدل تمو ون یاترا اہس پنہ بے لوس خدمت ثقافت ہمدردی تو مہمان نوازی دنیا برو کن پیش کرن اک موقع فراہم کران زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن وونمت عمر عبداللہ سنز قیادت واجن موجود سرکار زمینی سترس پہ ترقیتی عمل برو پکن باپت پنس وعدس پہ ڈٹت تم اس آز ورم ملکس رفیع آباد کس دورس پہ یہ تمو بنیادی ڈانچ کن واریہن پروجیکٹن کن کن لج تو کینچن تلک دس وزیرن کور لڈوراس مز کہہ کروڑ روپیے کھت زیادہ لاگت والن کینچن رابط پروجیکٹن تہ آغاز صحت تو طبی تعلیم وزیر سکینہ یتون وون زی پگہ یعنی 28 جون جموں کشمیر مز پلس پولیو مہم تحت پانچ وری تام وانسی ہند ال پل کنوہ لچھ بچے پولیو مخلف قطر چاونا تمو ات سلسلس مز سارنے متعلق والدین اپیل کرم زی تم چاونوین پن بچن نزدیکی پولیو مخلف مرکزن تام واتت پولیو مخلف قطر ای دوران بوجھ تمو دمال ہنس پور اسمبلی حلقہ کس دور دراز سیل خانن علاقس مز اک عوامی دربار منعقد کرت ات مقامی لوکن ہند مسلہ تو مطالبہ تمو عمر عبداللہ سن زیر قیادت سرکار سارنے علاقن ہن حصی ترقی کانچان قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم راترن ہز آز درئی گام بڈگام شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ اعلان ہند زیارتس پہ حضری دت ات جری ترقیتی کام سام ات موقع پہ وون تمو زیارت شریف پرکشش بنانے باپت ژتجی لچھ روپیے گوڑے منظور کرنا آمچ پتہ کور تمو نالے شالی گنگوک تہ دور یت مقامی لوکو نالس پہ قدر تعمیر کرنچ پن یس کالچ منگ سپیکرس برو کن تھو تمو کور بنڈ پور تو کرمشور گامس مز لوکن ست کت بات جموں کشمیر پولیس کے سربراہ نلین پربھاتن شری امرناتھ یاترا بہتر پہ منعقد کرنا تو یاتری ہز سلامتی گوڑ انور دیوان تمام متعلق ایجنسین پان ون اتواس تھونے ہدایت دتمت پولیس کنٹرول روم سری نگر اکس اعلی سوتر چ میٹنگ دوران دی تمو 3 جولائی پہ شروع سپدن واجن شری امرناتھ جی یاترا ہند حوالہ کرنے سلامتی انتظام ہند جائز ہوان تمام افسرن ہدایت زی تم روزن حس روزت کن تنگامی صورتحال چار کرنے باپت پیش وران آئے تیار میٹنگ مز آؤ جیم زونس مز کرنا آمتن سیکورٹی انتظام ہند احاطہ کرنے یت مز مختلف سلامتی ایجنسین ہندو اعلی افسرو شرکت کر سرکارن چھ پاسپورٹ جاری کرنے باپت درخواست فیسس مز اضافہ کورمت خرج وزارت سنز اکس نوٹیفکیشن مز ون آمت زی تتکال سکیم تحت آس پاسپورٹ جاری کرنک فیس ون 5,000 روپیے یل زن معمولس تحت جاری کرنے ان والے پاسپورٹ فیس 3,500 روپیے آس فیسک شرح سپدن اولی جولائی پہ نافذ کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیرن تر آز غیر قانونی سرگرمین ہند روٹ کرنے کس قانونس تحت جاری تحقیقات کس سلسلس مز وادی ہزن مختلف جائن پہ چھاپ حکمو مطابق آئی یم کاروائی ثن ضلع ہزن پانچن مختلف جائن پہ عمل مز ان من سری نگر گاندربل کپور تو اننت ناگ شامل حکمو وون زم چھاپ آئی 2023 مز کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر پولیس سٹیشن کس
مشترک تفتیشی مرکزس منز درجه کی